0: prvi slišal, da poje Tošička o tem.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, la, ra, ra, ra.
1: A, pa res, vidiš, imam svoj komad.
0: Tako lepo je pa Lara Tošič.

Boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem